0: Halo.
1: Vipi Santos?
0: Amauro.
1: Salama ndugu yangu.
0: Salama mtu wangu, nani mwenzangu?
1: Naongea na Damba VD.
0: Damba VD. Ni sawa kweli.
1: Damba.
0: Damba nisha kuona 100%.
1: Asante sana kabisa. Shukuru sana ndugu yangu Santos.
0: Sawa.
1: Asante kwanza kwako na familia yako yote.
0: Sawa, nashukuru.
1: Namuona Ruki Bwimana hapo V3, namuona.
0: Unamuona mama Kabufunike wala baba Kabulete? Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
1: na chanare nga o mwijenda chanare wa mbele na lokabiri mwijenda amwe na kumisaka
0: igu
1: kapa kuipine mbunu mjangu yu maandia mumbaba noroveri mkanyosha
0: aho
1: akima na mitera
0: igu
1: Mr. Adolfo Murugombo
0: aho
1: King Safari machasa wapu nyabugeti akasini mbura kazi Santos
0: unwai hali ya muli Kongo Fali Pupa Eta Major Extra Musica Kofi nani
1: Fali Pupa Meder
0: sawa
1: asante Santos
0: mbura zako yu mvinyuma ya kariri imigambi ya wemana